0: Mayor calidad y frescura y siempre al mejor precio. Esta semana te ofrecemos saco de patata nueva 10 kilos 5,50 saco, nectarina roja 0,99, sandía nacional 0,59, frutas Barreiro, Vilar de Calo, Teo.
1: O coche que buscas está nas Cancelas. Achégate a sexta feira do automóvil do 8 ao 11 de xullo e descubre vehículos novos, quilómetro cero e de ocasión, con ofertas incribles e as mellores oportunidades para estrear coche este verán. Lembra, do 8 ao 11 de xullo no aparcadoiro exterior do centro comercial As Cancelas. Máis información en ascancelas.es.
2: O libro xa está listo. Agora chamai a Tórculo e que impriman 300 exemplares para o próximo xoves.
3: Pero se Tórculo pechou hai meses.
2: Pechou? Agora que facemos?
3: Pois ximos a Xilográfico. Están no polígono do Tambre e ademais é unha empresa de economía social. Ou mellor, envíallo pola súa web xilográfico.com.
4: Cadena Ser. El poder de la conversación.

0: 12:42 minutos, ya tenemos por aquí a Ángel Facio, gerente de área sanitaria de Santiago. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bo día.
1: Bo día.
0: Bueno, vimos descoitar que también esta noche tuvimos pasar calor, que os llegaremos los 34 grados en Compostela. Estamos en plena ola de calor. Bueno, poca gente lembra un arranque de verán, también un mes de xuño tan caluroso en nuestra ciudad. Están los espacios sanitarios, hospitales, centros de salud, habitaciones, consultas, bueno, preparados para aturar esto.
1: Bueno, seguramente para una temperatura tan alta, una vaga de calor como esta, es difícil estar muy preparado. O fundamental era tomar las medidas individuais máis importantes, hidratarse, non estar exposto ao calor, non facer esforzos, deporte nas horas de máis calor, todas estas cousas que son razoables, pero no contexto noso, pois evidentemente está a cambiar un pouco a situación xeral e temos que facer esforzos, un esforzo importante se está a facer neste momento. Xa, dende vai anos, sabíamos que teníamos dificultades no Hospital Provincial de Conxo, era unha cuestión que complicaba moito o traballo, tamén os pacientes. Fixemos esa primeira aposta fai casi 2 anos, e agora pois estamos xa rematando a primeira fase, polo tanto estamos dando pasos para mellorar un pouco a situación e evidentemente adaptarnos á realidade, que sempre o servizo sanitario público ten que adaptarse ao que ven, non? E neste caso é unha vaga de calor importante para todos.
0: Bueno, entramos xa así a saco porque vimos de falar agora mesmo con Juan Taboada, pero bueno, temos xa aquí o xerente porque hai, bueno, moitos temas dos que falar nos últimos tempos. Pois, por exemplo, falamos aquí neste programa do aparcamento, do centro de protonterapia, das obras de ampliación, así que seguimos por aí, estamos en plena remodelación no clínico, cunha ampliación en marcha, que como vai? Porque non sei se hai algún retraso por alguna banda.
1: Non, a ver, un pouco que hai, sempre é difícil co día a día traballar no futuro, non? E iso ás veces pois é importante para que non chegue o futuro e non estemos preparados. Por lo tanto, unha cousa importante para nós será revisar a situación do hospital, neste caso non só do clínico, especialmente do clínico, pero si do CHUS, do complexo provincial, tamén o psiquiátrico de Conxo, e polo tanto xuntar as pezas de planificación e execución que permitan dar resposta non só ao que precisamos agora, senón ao futuro, e iso é máis importante porque se non prevemos o futuro, dificilmente melloraremos as cousas. Por lo tanto, nese esforzo se está a facer un traballo moi grande cos profesionais, vendo cales son as necesidades asistenciais. En este caso, pois, temos ampliación que se chama C+, que o Canal Plus de Hospital Clínico, que é ampliar un pouco a zona de consultas, e aí estamos a mellorar moito un pouco os espazos, a dimensionamento, as prestacións, e, polo tanto, iso é algo que estará nos próximos meses en marcha, e faremos pois, a incorporación secuencial desas actividades, entre que podemos destacar pois a unidade de reproducción humana asistida, unidade de mama, hospital de día, bueno, otorrinolaringoloxía, anestesia, unidade do dor, moitas cousas. Por lo tanto, sempre moi dinámico, non só é facer eso, e unha vez que facemos eso, temos que ir ao seguinte, que o que deixa Baleiro, pois son espazos que temos que poñer en valor asistencial. Por lo tanto, é un traballo continuo no día a día.
0: Isto será no último trimestre deste ano.
1: Sí, en principio nos entendemos que deberíamos estar en condición, sempre hai as cousas son complexas, ¿no? Pero si temos que validar pues, as conduccións, as climatizacións, todas estas cousas requieren unha autorización e, polo tanto, depende un pouco de eso, pero o ritmo do traballo vai ben e nos esperamos que, evidentemente, ao final deste ano teñamos operativo o centro.
0: Bueno, falamos desa ampliación que é moi importante. O edificio C é ampliación do A. Todo permitirá dispoñer de 5 novas unidades de hospitalización, 36 camas cada unha delas, unha nova de hematoloxía, 28 camas, sumando 208 camas máis que, se non me fallan os cálculos, elevarán a cifra total a 1017. Estas son as miñas contas, pero pode que non sexan, bueno, esas. A ver.
1: Seguramente. A ver, cando falamos de camas sempre é difícil porque a xente ten que entender que non todas as camas son iguais, están ubicadas en distintos centros, son de distintos servizos. Unha cama pediátrica, evidentemente, dá resposta á necesidade de un neno, pero non dá necesariamente a unha persoa adulta, evidentemente. Por lo tanto, cando falamos de camas no conxunto do CHUS, falamos de todas as camas disponibles, aí están berces tamén, lóxicamente. Bueno, hai moitas cuestións. Por lo tanto, sí que temos pois a necesidade de mellorar a drenaxe de urxencias, é unha das cuestións que temos pendente de mellorar, e aí se está a traballar tanto na ampliación de urxencias na fase a cero como tamén a ampliación de hospitalización. Por lo tanto, é necesario. Logo, un hospital de complexidade como o noso require pois ter habitacións axeitadas para novas terapias, como CAR-T, como trasplantes, moitas das cousas que se fan no noso hospital, altísima complexidade, polo tanto, temos que estar sempre pendentes de dar resposta a esa necesidade.
0: Pero bueno, un incremento importante, sí. O maior dende que abriu o hospital hai 25 pues, anos, sí. No número de camas. Estáme dicindo vostede que o ingreso de urxencias a Pranta será mellorable con esta incorporación, con esta ampliación?
1: Sí, cando me llevaremos a capacidade de hospitalización, lóxicamente eso conllevará unha mellor capacidade de pôr esas habitacións en resposta. É un equilibrio complexo porque nós, por exemplo, en inverno temos moita ocupación de infeccións respiratorias, en verano moita menos, tamén a cirurxía se comporta non todos os meses igual e, polo tanto, pois hai que adaptarse a esas realidades e ese equilibrio que o servizo de admisión tenta axudarnos a conciliar. E, polo tanto, nós temos que dar resposta, evidentemente, na hospitalización. Hai que entender que a población de Santiago Barbanza é a población envellecida, perfil claramente rural, 80% da población é rural, iso condiciona moito tamén pois, o perfil de ingreso, a situación dos ingresos e, polo tanto, temos que axustar esa realidade demográfica e social á nosa realidade hospitalaria.
0: Pero, bueno, de urxencias, se entendo ben, van cada un o seu servizo correspondente, sí. Non vai haber un lugar intermedio, non?
1: Non, a ver, o que pretendemos é que, evidentemente, cando alguén determina a necesidade de ingreso, pois, evidentemente, pode ser que, imaginémonos que se xa un ámbito cirúrxico, pois, ten que estar unha planta cirúrxica, lóxicamente, polo tanto, pois, hai cama, sube. Nas áreas onde, pois, circunstancialmente, como pois en inverno, aumenta moito a presión asistencial e necesidade de ingreso de pacientes respiratorios, por exemplo, pois temos que ter unha situación diferente a que temos e por iso estamos a traballar na mellor incremento da dotación de hospitalización tamén.
0: Bueno, tantas camas máis fan necesaria bueno, moito máis persoal.
1: Evidentemente.
0: Teñen un cálculo feito sí. De se o complexo sí. va ter máis sí. Personal ou necesitalo, alo menos.
1: Sí, a ver, unha cousa é non só se crece en áreas que poden estar remodelándose, non? E, polo tanto, temos persoal que fai esas tarefas e que pretendemos que fagan unha mellor condición. Senón que incrementanse as unidades, polo tanto, evidentemente, os ratios de persoal, tanto de facultativos, enfermería, persoal non sanitario, isto é unha estrutura complexa de moita xente que intervén, pois, lóxicamente, cada unidade eleva pois, o seu persoal. Unidades novas, novo persoal, en todas esas categorías que son imprescindibles para o funcionamento.
0: En esto xa se está traballando, porque tal e como está bueno, a problemática do persoal, ¿no? Fichar aquí é como...
1: Sí, pero bueno, nos somos atractivos para os profesionais, somos un área moi potente, temos os cuidados que se prestan en todos os niveis hospitalarios, en os centros de saúde, pero tamén temos unha alta complexidade, polo tanto, un profesional que queda desenvolver tarefas de alta complexidade ven ao sitio axeitado, ¿no? O noso programa de trasplantes, as células terapias CAR-T, moitas das cousas que facemos son de alta complexidade e, polo tanto, somos unha área atractiva. E logo, as condicións da cidade para vivir e para poder conciliar a vida familiar pois é un sitio realmente moi recomendable.
0: Cantos profesionais calcula para eses novos servizos?
1: Difícil decilo, pero máis ou menos podíamos estar a falar de que subiríamos, dependendo do que dimensionamento final, pois podíamos estar subindo pois, un 10% da parte do hospital, en este caso do clínico. É dicir, dependerá tamén pois o avance das obras tanto na hospitalización como no ámbito, en outros ámbitos, quirófanos, etcétera, ¿no? Si crecemos en número de quirófanos como está previsto, pois tamén terán que crecer pois servizos de anestesia, camas de reanimación, bueno, todas estas cousas que parecen sinxelas, pero que non son tanto lógicamente.
0: Son 7 quirófanos máis, isto sí. Debería baixar a lista de agarda cirúrxica na área sanitaria que a, bueno, no 2025 foi a que presentou peores datos de Galicia.
1: Sí, nós temos unha dificultade que a estructura, como tiñamos falado, é dicir, o hospital é ano 99, polo tanto, a necesidade de adaptarse á demanda actual é relevante, aínda que melloramos moito tamén a cirurxía ambulatoria, cada vez pois os pacientes se poden operar sen ingresar, por exemplo, pero a complexidade determina que a veces non tanto é o número de pacientes que podemos operar cos quirófanos que temos, porque temos cirurxías como trasplantes que poden ser pois 14 horas en quirófano, polo tanto un quirófano para un paciente, pois evidentemente esa presión e esa dificultade temos que resolvela, polo tanto nos entendemos que máis quirófanos axudará moito a dar maior resposta.
0: Bueno, aló vai xa o primeiro trimestre, aínda que os datos, o balance das listas de agarda non sairán ata, bueno, mes de outubro, máis menos, como imos sair nesa foto?
1: Pois eu penso que o Sistema Nacional de Saúde ten un problema moi serio en este momento que a folga, ¿no? A folga de persoal facultativo innegablemente ten un impacto moi relevante nas cifras asistenciais, ¿no? Somos conscientes de que máis ou menos cada semana de folga supón unha suspensión de 200 cirurxías, que moito, Tamén se suspenden consultas e tamén bueno, pois non se está a facer a actividade autoconcertada e, polo tanto, o que máis se fai en lista de espera, que polas tardes, porque son cirurxías menos complexas, pero que si levan tempo agardando, priorizamos as mañás para facer aquilo máis difícil, máis complexo, máis grave, que, polo tanto, se operamos máis ou máis grave, que leva menos tempo esperando, a media tamén aumenta, é unha cuestión matemática, non? Polo tanto, a situación é moi preocupante. Eu entendo que temos que facer esforzos todos por chegar a acordos. A reclamación fundamental en este momento no Estatuto Marco, con unha competencia estatal, nos no ámbito autonómico, houve convocatorias de folga que se desconvocaron por chegar a acordos. Por tanto, entendo que é fácil, ou non é fácil, pero hai que chegar a acordos cos profesionales para resolver situacións que senón poñen en risco a capacidade de resposta do sistema sanitario.
0: Está vendo consultas en especialistas pola tarde, peonadas, como vai iso? Que cifras baralla voste?
1: Bueno, pois está sendo diferente por servizos, non? Isto, a actividade autoconcertada é unha actividade voluntaria, polo tanto, pois depende de que a xente queira facela, non? En algúns servicios pois está a manter a normalidade, en outros non, e logo pois hai servicios que dan apoio centralizado que teñen un impacto importante, non? Pode haber servicios que queiran facer a actividade tarde, por decirlo de unha maneira, e que non poden facela porque pois non teñen o soporte anestésico, que sexa, polo tanto, a maiores do que non estamos facendo por a folga, pois está tamén o que non se está a facer por a autoconcertación, que realmente sea unha actividade estrutural. Os hospitais funcionan mañana e tarde con estes programas e agora habrá que traballar como damos resposta tamén a eso.
0: Reclaman os urxenciólogos un plan de captación de persoal, din que a situación que vive Ourense, que o servizo, bueno, pois nunha situación máis crítica, pode trasladarse en breves pois a Barbanza aquí na nosa contorna, se non se activa este plan. Como estamos, como ve esta circunstancia e como vai afrontar o clínico, bueno, pois o curso que ven.
1: Pois bueno, como con traballo, non, como sempre. Eu entendo que nos vimos de pôr en marcha a través do 061 unha ambulancia, unha UBI móvil, unha ambulancia medicalizada para emerxencias primarias e secundarias. Eso va a dar resposta, e xa empezou o día 1 con un primeiro paciente que tivo un infarto de miocardio e se trasladou ao clínico de forma inmediata, un sistema que funciona moi ben, que tempo dependente, polo tanto a urxencia aí está reforzada con este dispositivo, pero temos que seguir a traballar nos plans funcionais dos servizos de urxencias, que están a facer sempre un esforzo moi grande. No clínico se está a facer un grande esforzo, temos unha planificación tamén para o verano, con un potencial reforzo se fora necesario que se activaría, polo tanto, bueno, é unha dinámica que non é como outras actividades que se programan. A ausencia, pois, se atende todo priorizadamente. Ás veces a xente non entende que o primeiro que chega non é o primeiro que ten ser atendido, sino que se atende por gravidade, e, polo tanto, eso hai que explicarlo moito para que a xente saiba que unha persoa que na triaxe, na forma de clasificación inicial, nos entendemos que non pode esperar, non espera, lóxicamente.
0: Estás satisfeito coa marcha do centro de protonterapia? Dinos que, nada, antes de que remate o ano, se cadra xa haberá algún paciente, bueno, aspirante, candidato a ser atendido nel, como observa, bueno, pois este proxecto? Pois
1: é unha oportunidade moi grande para Galicia, é un dispositivo para todo o conxunto de Galicia, pero inicialmente incluso non será só para Galicia, será potencialmente a primeira pública de España, polo tanto dará resposta a toda España, a mitad de España, polo tanto será un esforzo non só para a población galega, senón unha oportunidade para o conxunto do país. Eso é un cambio moi importante, a precisión é moi relevante en este tipo de tratamentos, e a verdade é que nós somos un hospital xeral o clínico, pero que ten unha pediatría moi forte, e unha das maiores indicaciones e máis importantes é a pediatría, polo tanto estamos preparados dende o hospital tamén para colaborar nese centro de protonterapia e dar a mellor resposta posible, pero os prazos son os que sinalas ti. Estamos falando que a finales deste ano, a principios do ano que ven, estaría o primeiro paciente atendido, e a verdade é que visitamos recentemente a infraestructura para chequear un pouco a situación. É realmente impresionante a complexidade técnica e o que se pretende facer ali, que cambiar radicalmente os tratamentos de algún tipo de paciente, lóxicamente, porque non deixa de ser unha radioterapia específica con protóns.
0: Bueno, nos últimos días falamos tamén moito do aparcamento, xa sei que non é cousa do seu negociado, que está a conseguir infraestructuras, bueno, pois traballando nesa proposta, 1.500 prazas, pero claro, a pregunta que nos facemos e que aínda ninguén nos resolveu é como vai ser

0: tal. Por lo tanto, se modifica un poco aquí a clave esta OPIA. Para que non entenda, o PIA é o plan de interese autonómico, que hai un problema e temos que resolverlo. Eso supón a circulación perimetral do hospital con ampliación de viais, os aparcadoiros e tamén a capacidade de permitir que ese plan de integral de actuación de interese autonómico permita o desenvolvemento del hospital de forma significativa. Os crecementos do futuro, no, que poden ter o hospital clínico no futuro, van a ver determinados porque se aprobe ese PIA tamén. Por lo tanto, se pretende con eso mellorar o aparcadoiro, mellorar a capacidade de crecemento do hospital, non só agora, senón nos próximos anos. Queremos un hospital que poda adaptarse á realidade dos próximos anos. E sen dúbida ninguna, pois aparcadoiro é un tema que forma parte da mobilidade. Temos que, entre todos, mellorar un pouco a mobilidade, ter outras cuestións, transporte público, evidentemente, colaboración co Concello que estamos a ter, moi boa colaboración, para garantir a mellora do transporte público e moita xente que pode vivir, por exemplo, en Santiago, que non teña que empregar o vehículo particular e que poda usar transporte público, sabendo, por exemplo, que hai moitos profesionais e traballadores que entran unha hora, e se melloramos nos turnos do traballo, pois as frecuencias dos autobuses, por exemplo, sería mellor.
1: Claro, claro, pero como vendí vostede, moita xente vende fora de Santiago tamén, entón, a Xunta tardou moitísimos anos en poñerse en mans a obra con este tema. Debería ter un especial cuidado tamén a hora de establecer, bueno, pois, o sistema para que as tarifas non se sean exaxeradas.
0: Sí, a ver, eu entendo, claro, todo é un pouco, se fixeron aparcadoiros que son disuasorios, como en Santa Marta, eu que paso por ali con frecuencia, pues están sempre cheos, ocupados, e polo tanto que se están dando respostas a algúns problemas. Temos que entender que non todo mundo pode aparcar en Santa Marta, se ten que movilizarse ao hospital, pero temos que mellorar un pouco esa coordinación. Eu entendo que o estudio de movilidade do Concello, que quen tenga competencia da movilidade na cidade, e o traballo en colaboración con outras administracións, o hospital está disposto a traballar sempre en colaboración con administraciones públicas, que sexamos quenes de dar esa resposta axeitada.
1: Bueno, pois veremos cando chegue o momento, porque polo de agora pouco máis sabemos. Ángel Facio, xente da área sanitaria de Santiago, agradecemos e moito que se chegan ata a radio. Graciñas.
0: Gracias a vos e moitas gracias. E bo verano e coidado co calor. Precaución, hidratarse e non exponerse nas olas de máis sol a temperatura alta.
1: Vos consellos.
2: Hoy por hoy Santiago. Ainhoa Apestegui.